0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հարկերի ու գնդիրներ, աստվածամոր վերապոխման դոնին արդիվ, ցեզի կներգայացնենք մեր երկնավոր մոր մասին վատիկանյան վավերատուղտերեն հատվածներ։

0: Մարիամ դիբար եգեղեցվո։ Երանուհի գույսը, թե իր ասվազամայրության բարգևով ու բաշտոնով, որով իր բրգիչ որդվույն գմիանա և թե իր ստացած բացարիք շնորքներով ու տերով սերդորեն միացած է նաև եգեղեցվո։ Ասվածածին դիբարն է եգեղեցվո, հավատքի, սիրո և Քրիստոսի հետ կատարյալ միության գարկի մեջ, ինչպես կուսուցաներ արդեն Սուրբ Ամբրոսիոս։ Արտարև խորուրդի մեջ եգեղեցվո, որ նաև իրավացիորեն մար և գույս կհորչորչվի, Երանուհի Մարիամ գույս առաջին դեղը կգրավե, կերազանց և բացարիք օրինակը հանդիսանալով թե գույսի և թե մոր, որովհետև իր հավատքով և հնազանդությամբ նույն ինքն Աստուծո որդին ծնավ երկրիս վրա, առանց մարդկային միջամտության, այլ Սուրբ Հոգին հովանավորված հավատք ընծայելով նոր Եվայի մնման, ոչ թե հին օձին, այլ Աստուծո պատգամավորին, հավատք զոր չխեղատյուրեց ոչ մեկ տարագույս։ Ձնավ որդիմը զորաստված անտրանիկ գարկեց եղբայրներու պազմությամը, այսինքն հավատացյալներուն, որոնց ձնունտին և տաստիարագության գգործակցի ան, մայրական, սիրով։
1: Մարիամ և եգեղեցին, արդ եգեղեցին քիդելով դիրամոր թակուն սրբությունը, նմանելով անոր սիրույն և հավատար մորեն կատարելով հոր գամքը, ինքնալ մայր գլա Աստուծո խոսքին միջոցով զոր գնդունի հավատարմությամբ։ Իրավես ան իր զավակներ նոր կյանքի մը գվերածնի մգրդությամբ և քարոզությամբ, զավակներ, որոնց հղությունը Սուրբ Հոգին է և ծնունդը Աստուծմ է։ Ինքնալ գույս մնե, որ ամբողջ և անեղծ կբահե իր փեսային խոստացած հավատարմությունը և Սուրբ Հոգին զորությամբ, նմանելով իր դիրամոր գույսի մը բես անեղծ կբահե հավատքը, աներգևան հույսը և անգեղծ սերը։

0: Դիրամոր արակինությունները օրինակ եկեղեցվում։ Մինչ ամենօրնյալ գույսին անցի մեջ եկեղեցին հասած է այն գադարելության, որով անարադ է և ամպից, հավատացյալները դագավին չանք կտապեն, որ մեղքին նվաճումով սրբության մեջ զարկանան։ Ուստի իրենց աչքերը կբարձրացնեն Մարիամի, որ ընդրյալներու հանուր հասարակության առջև արակինություններու իբրև օրինակ գշողա։ Եկեղեցին մինչ իր մտածությունը բարեբաշտորեն գուղե դիրամոր և գնգադե զայն մարտացած բանին լույսին ներքև երգյուղածորեն ավելի խոր գտապանցե մարտեղության քերազանց խորուրդի մեջ և հետզ հետե ավելի գերբարանագից կլա իր պեսային։ Որովհետև երբ դիրամայրը կկարոզենք և կբատվենք, ան իր սերտ շաղգաբումին պատճարով բրգության պատմության հետ, որով հավատքի մեծագույն հոդվածները որոշչապով կփոխանցի ու կհայելացնե իր մեջ, կհրավիրե հավատացյալները դեպի իր որդին և անոր զոհին, կհրավիրե զանոնք հոր սիրույն։ Իսկ եկեղեցին մինչ Քրիստոսի պարքը կհետապնդե, ավելի ևս կնմանի իր քերազանց դիբարին, հարադևորեն հարաճ դիմելով հավատքի, հույսի և սիրո մեջ, ամեն բանի մեջ Աստուծո կամքը փնտրելով և անոր հետևելով, ուստի նաև իր առաքելական գործունեության մեջ եկեղեցին արդարորեն գնայի անոր, որ մայր եղավ Քրիստոսի, որ այն պատճառով Սուրբ Հոգուն աստեցությամբ հղություն արավ և գույսեն ծնավ, որպեսզի եկեղեցվո միջոցով ծներ ու աջեր նաև հավատացյալներու սրդերու մեջ։ Ըստուկիվ Երանուհի գույսը իր կյանքի մեջ օրինակ հանդիսացավ այն մայրական սիրույն, որով պետք են ոգևորվիլ ամենանոնք, որ եկեղեցվո առաքելական ասպարեզի մեջ կգործակցին մարտոց վերածնունդին։
1: Եկեղեցվո մեջ Սուրբ Գույսին Բաշտամունքը, Աստվածամոր Բաշտամունքի Փնությունը և Հիմը։ Եկեղեցին իրավացի օրեն կբադվե Սուրբ Գույսը մասնավոր Բաշտամունքով իբրև ամենասրբուհի Մայր Աստուծո, որ մասնակցեցավ Քրիստոսի խորհուրդներուն և Զոր Աստուծո շնորհք բարձրացուց բոլոր հրեշտակներեն և սուրբերեն ավիրի։ Իրաբես ամենահին ժամանակները սկսյալ Երանուհի գույսը հարկված կտեսնենք Աստվածածին դիտղոսով, որուն Հովանիին պաշտպանության ներքև հավատացյալներ գաբավինին աղերսակին իրենց բոլոր վտանգներուն և գարոդություներու մեջ, մասնավորապես Եփեսոսի ժողովենը սկսյալ Աստուծո ժողովրդին պաշտամունքը դիրամոր հանդեպ զմայլելիորեն աջեցավ թե մեծահանքով ու սիրով, թե աղոտկով և նմանությամբ, անոր մարկարիական խոսքին համաձայն, թե բոլոր սերունդները ինձի երանի պիտիդան, որովհետև հզորը մեծամեծ բաներ արավ ինձի։ Այս պաշտամունքը այն ձևով, որ միշտ եղած է եկեղեցվո մեջ, թեև բոլորովին եզական է, բայց էյաբես գդարբերի երկրպագության պաշտամունքեն զոր գնձային մարտացած բանին, հոր և Սուրբ Հոգուին հավասար, այլ և մեծապես կնպաստեպ անոր, որովհետև Աստվածամոր ուղված բարեպաշտական այն զանազան չերմերանտությունը զորս եկեղեցին վավերացուցած է ողջամիտ և ուղղափառ վարդապետության սահմաններու մեջ, նկատի առնելով նաև դեղերու և ժամանակներու պայմաններ և հավատացյալներու խառնվածքն ու նկարակիրը, այն արդյունքն ունին, որ մինչ մայրը կհարկվի, նաև որդին, որուն համար ամեն ինչ և որուն մեջ հավիտենական հայրը հաջեցավ ամբողջ լրումը բնագեցնել, պետք եղածին պես ճանցվի, փառավորվի և բահվին անոր պատվիրանները։

0: Դիրամոր բաշտամունքը եւ կարոզությունը Սուրբ Ժողովը գիտակցորեն գուսուցանե այս կաթողիկե վարդապետությունը ու միաժամանակ կհորդորե եկեղեցվո բոլոր որդիները, որ երանտակին մշակեն Սուրբ Գույսին հանդեպ պաշտամունքը եւ գլխավորապար դիսագանը։ Մեծապես կնահատեն անորուղված չեր մեր անտական սովորություններն ու հրահանգները, որոնք տարերու ընթացքին հանձնարարված են եկեղեցվո ուսուցանող հեղինակութենեն եւ բարեպաշտորեն կպահեն, ինչ որ անցյալի մեջ սահմանված է նկատմամբ Քրիստոսի, Երանուհի Գույսին եւ Սուրբերու պատկերներու պաշտամունքին։ Սուրբ Ժողովը չերմորեն գհորդորե նաև աստվածապաններն ու կարուզիչներն աստվածային խոսքին, որ հավասարապես ամեն տեսակ գեղծ ծայրը հեղուտենե, ինչպես նաև մտքի չափազանց սեղմուտենե խղճմդորեն ըսկուշանան աստվածամոր բացարիք արժանապատվությունը նկատելու ադեն։ Ուսումնասիրելով Սուրբ Գիրքը, Սուրբ Հայրերն ու Վարդապետները, ինչպես նաև եկեղեցվո ձեսերը, անոր ուսուցանող հեղինակության առաջնորդության ներքև հարազատորեն լուսապանեն Երանուհի Գույսին տերն ու առանձնաշնորհությունները, որոնց վախճանը Քրիստոս է միշտ, ագը ամեն ճշմարտության, սրբության եւ բարեպաշտության։ Թե իրենց խոսքերուն եւ թե գործերու մեջ խուսափին ըսկուշությամբ այն ամեն բանը, որ գրնա մեր բաժանյալ եղբայրներուն կամ ուրիշ ոյևէ անցի արիտալ սխալ կապարներ կազմելու եկեղեցվո իրական վարդապետության մասին։ Ուստի հավատացյալները հիշեն, թե ճշմարիտ չեր մեր անտությունը չի գայանար ոչ ապարդյուն և վաղանցուկ ըսկացումներու, ոչ ալ սին միամդության մեջ, այլ թե գծակի ճշմարիտ հավատքեն, որ թավանիլ գուդա մեզի քերազանց մեծությունը աստվածամոր մեզ գմղե, որ դիապար սիրելու մեր մայրը և նմանելու անոր արակինություններուն։
1: Մարիամ նշան աներգևան հույսի և մխիտարության աստուծո բանտուղ ժողովրդին, Մարիամ երկնքի մեջ ու երկրի վրա։ Հիսուսի մայրը, այնու որ երկնքի մեջ փարավորված է հոգիով ու մարմնով, կներկայացնե և կսկսպնավորե այն եկեղեցին, որ հանդերձյալ աշխարհի մեջ իր լրումին պիտի հասնի, իսկ այս երկրիս վրա ան գշողա աստուծո բանտղտող ժողովրդին առջև։ Զերտ նշան մը աներգևան հույսի և մխիտարության մինչև դիրոջ օրվան ժամանումը։

0: Մարիամ երկնքի մեջ, դիրամոր այս մայրությունը շնորհքի դոնորության մեջ կդևի անընդմի միջապար ավետման օրը հավատարմուր են տված հավանության վարգյանին սկսյալ զորնայև խաչին ստորո դուբայից առանց վարանելու, մինչև որ բոլոր ընդրյալները հասնին մշտնչենավոր գադարելության։ Արդարև իր այս փրկարարթերը չտողուց երկինք վերապոխվել են ետ, այլ իր բազմաբիսի բարեխոսությամբ կշարունակի ընդունիլ մեզի համար շնորհքներ հավիտենական փրկության։ Մայրական սիրով կխնամի իր որդուին եղբայրները, որոնք տագավին կբան թղթին և շրջապատված են վտանգներով ու մտահոգություններով, մինչև որ եղրավետ հայրենիքը մասնին։ Այս պատճառով եկեղեցին գտիմ է Սուրբ Կույսին, պատվիրով զայն Փաստաբանի, օգնականի, օժանդակի և միջնորդի դիտողներով, սակայն ասիկա այնպես պետք է հասկնալ, որ ոչինչ բացեցնե կամ ավելցնե միակ միջնորդին Քրիստոսի քերաբադության և աստվության վրա։ Արդարև մարտածած ու պրգիչ Փանին ոչ մեկ արարած կրնա համաթասվիլ, բայց ինչպես Քրիստոսի քահանայության կմասնակցին զանազան գերբերով, թե եկեղեցու Պաշտոնյաները և թե հավատացյալ ժողովուրդը, և ինչպես Աստուծո միևնույն փառությունը իսկապես կսփռվի արարածներուն վրա այլազանորեն, այսպես նաև փրկչի միակ միջնորդությունը չի մերժեր, այլ ընդհակառակն գարձարձ է արարածներու մեջ կործակցությունը, որուն մասնակցությունը միևնույն աղբյուրեն գծաղկի։ Եկեղեցին գտավանի անվարան դիրամոր այս ենթագարկյալ թերը, որուն փորձը գսկա դևականորեն և զոր կհանցնարարե հավատացյալներուն սիրույն, որպեսի զորացած անոր մայրական հովանիով ավելի սերդորեն միանան միջնորդին ու փրկչին։
1: Երանուհի գույսին թերը փրկարար դնորենության մեջ, Մեսիայի մայրը հին գդագարանի մեջ, հին և նոր գդագարանի կրքերն ու սրբազան ավանդությունը միշտ ավելի հստակորեն գծուցատրեն փրկչին մոր թերը փրկարար դնորենության մեջ, ու զայն կրետե գբատկերացնեն մեր աչքերուն առջև։ Հին գդագարանի կիրքերը փրկության պատմությունը կնգարակրեն, ուրդագավ արդագավ Քրիստոսի աշխարհ կալուստը կպատրաստվի։ Այս առաջին վավերագրերը ըստ այնմ, որ եկեղեցվո մեջ կգարտացվին և կհասկացվին անտրակույն և ամբողջական հայտնության լույսին ներքև, հետզ հետե ավելի հստակորեն կծուցատրեն թիմակիցը այն գնոջ, որ փրկչին մայրն է։ Այս լույսին ներքև դիրամայրը մարգարեապար գուրվակծվի մեղաբարդ նախածնողներուն գադարված խոստումի մեջ, որ օձին վրա դարվելիք հաղթանակը գավեդեր։ Նմանապես ինքն է այն գույսը, որ պիտի հղանա ու ձնի որդիմը, որուն անունը Էմմանուել պիտի գոչվի։ Ան առաջին դեղը կգրավե տիրոջ խոնարհներուն և աղքատներուն միջև, որոնք վստահությամբ տիրոջ մեկ ագնգալեն և գնդունին փրկություն։ Հուսկ անով, որ քերազանց դուստրն է Սիոնի, խոստումի երգար սպասում են ետք ժամանակները կլրանան և նոր դնորենությումը գսկսպնավորի, երբ Աստուծո որդին մարդկային բնություն արավ անգե, որպեսի իր մարմնին խորհուրդներով փրկեր մարդը մեղքեն։
0: Սուրբ Կույսը և Հիսուսի հանրային սպասարգությունը։ Հիսուսի հանրային կյանքի մեջ անոր մայրը որոշակի կտեսնվի առաջին օրերեն սկսյալ, երբ Գալիլեայի Գանա քաղաքի մեջ հարսանիքի բահուն կուտե շարժած բարեխոսեց Հիսուսի, մղելով, որ սկիզբ դա իր մեսիական նշաններուն։ Հիսուսի քարոզության շրջանին ընդունեցավ այն խոսքերը, որոնց մը որդին թագավորությունը քերատասելով մարմնի ու արյան բոլոր հարաբերություններեն և գաբերեն Երանի դվավանոց, որ Աստուծո խոսքը գլսեն ու գբահեն, ինչպես ինքը Մարիամ հավատարմորեն գներ։ Այսպես Երանուհի գույսն ալ իր բանտխտության ընթացքին հավատքով հարաճացավ և իր միությունը իր որդուին հետ պահեց հավատարմորեն, մինչև խաչին ստորոդը, ուր աստվածային ծրագրով մը կանգնեցավ, սաստկորեն վշտակցեցավ իր միածինին և մայրական հոգիով անոր զոհին միացավ, հավանելով սիրահոժար իր մե իսկ ծնած ողջագեզին զուհակործումին, և հուսկ նույնինքն Հիսուս Քրիստոս մինչ խաչին վրա գմերներ զայն իբրև մայր դվավ իր աշակերտին, այս խոսքերն սելով՝ «Գին, ահա քու որդիդ»։

0: Հարկի լունգնցիրներ, պագելի առաջ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդում զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոյանեն, ցեզի լսելի գնենք մայր Եվտոքսիա Քեշիշյանի խորհրդածությունը զմարու դիրամոր մասին.
1: Դիրամայր զմարու. Լիբանան միջեր դրական ձովեն 960 մետր պաստության վրա տալարակեղ անդարուտ ժայրոտ լերներու ձովահայած կակատներու վրա կեսրուանի գդիրաբեդե արձիվյան զմարյան միապաններու վանքը 250 ամյա ամրոցը հայ գատողի գեգրերի։ Կեղադեսիլ այն լայնադարած պնության, առանցնության, խոր լրության և աղոտքի մեջ խորասուզված իմ աստասեր հոգևորականներ գմազվին ավետարանելու, աստվածահաջովսե մարակելության։ Նույնպես հոն գհրհանքվին երիտասարդներ, բադանիներ, որոնք պիտի հետևին աստվածային գոչին այդ ռահվիրաներու օրինագի նվիրումին։ 250 ամյա արձիվներու կարաշեն վանքը պերտն այնքան բերջախոս և սկայուն է։ Ան լուր գգրե տարավոր դարավանքը հայուն, ան խորդագելի հավատքը մեկ ու գես միլիոն նահադակներուն, հավատքը Քրիստոսի, ժրանք թողված ներգա ու հաջորդ սերունդներու, սերն ու պարումը դիրամոր Սուրբ Կուսի։ Նույնպես այդ պարծունքին վրա, այդ պերտին արձիվներու պույնին, զույգ մդաջարներ վերապոխման Սուրբ Կուսին և անորգից մադուրմը այնքան կրավիչ արինքնող ու խոսուն նվիրված զմարու ծավակին դիրամոր Սուրբ Կուսին։ Փորձել նկարագրել դիրամայրն այնքան էտուժվար, Եվս է սեղինագը անտանոտ, սա իսկաբես պիատան է իր կույներով, կիձերով, աբրումներով, այնքան ծկողագան մայրենի ու հաղորդագան։ Լիբանանու հայության համար, բացի մայիս ամսվա չեր մեր անտութենեն, ուխտի պացարիկ օրը, օգոստոս 15-ը Սուրբ Կուսին վերապոխման օրը։ Բազմահարյուր ուխտավոր հայ գամ օդար գպուտան զմար աղոտկով, երախտակիտական սրդի արդահայդություններով, ագնգալված ընդունած շնորհներուն փոխարեն։ Զմարու վանքը երկու սրբավայրերով ծկողական արինքնող ուժ ունի հատկապես լիբանանահայերու, ինչպես շրջակա բոլոր քրիստոնյայի։ Զմարու դիրամայր աղոթիավս մեր։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոյանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Tekratate,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարկերի ու գնդիրներ աստվածամոր վերապոխման դոնին արդիվ, ցեզի կներգայացնենք մեր երկնավոր մոր մասին վատիկանյան վավերատուղտերեն հատվածներ։

Մարիամ դիբար եգեղեցվո։ Երանուհի գույսը թե իր ասվազամայրության բարգևով ու բաշտոնով, որով իր բրգիչ որդվույն գմիանա և թե իր ստացած բացարիք շնորքներով ու տերով սերդորեն միացած է նաև եգեղեցվո։ Ասվածածին դիբարն է եգեղեցվո, հավատքի, սիրո և Քրիստոսի հետ կատարյալ միության գարկի մեջ, ինչպես կուսուցաներ արդեն Սուրբ Ամբրոսիոս։

0: կոր ձակցի ան, մայրագան, սիրով։
1: Մարիամ և եգեղեցին, արդ եգեղեցին կիդելով դիրամոր թակուն սրպությունը, նմանելով անոր սիրույն և հավադար մոր ենգադարելով հորգամկը, ինքնալ մայր գլա աստուծո խոսքին միջոցով զորգընթունի հավադարմությամբ։ Իրավես ան իր զավակներ նոր կյանքի մը գվերածնի մգրդությամբ և քարոզությամբ, զավակներ, որոնց հղությունը Սուրբ Հոգին է և ծնունդը աստուծմ է։ Ինքնալ գույս մնե, որ ամբողջ և անեղծ գբահե իր պեսային խոստացած հավադարմությունը և Սուրբ Հոգվույն զորությամբ, նմանելով իր դիրամոր, գույսի մբես անեղծ գբահե հավատքը, աներգևան հույսը և անգեղծ սերը։

0: Դիրամոր արակինությունները, օրինակ եկեղեցվո։ Մինչ ամենօրնյալ գույսին անցի մեջ եկեղեցին հասած է այն գադարելության, որով անարադ է և ամպից, հավատացյալները դագավին չանք կտապեն, որ մեղքին նվաճումով սրբության մեջ զարկանան։ Ուստի իրենց աչքերը կբարձրացնեն Մարիամի, որ ընդրյալներու հանուր հասարակության առջև արակինություններու իբրև օրինակ գշողա։ Եկեղեցին մինչ իր մտածությունը բարեբաշտորեն գուղե դիրամոր և գնգադե զայն մարտացած բանին լույսին ներքև, երգյուղածորեն ավելի խոր գտապանցե մարտեղության քերազանց խորուրդի մեջ և հետզ հետե ավելի գերբարանագից կլա իր պեսային։ Որովհետև երբ դիրամայրը կկարոզենք և կբատվենք, ան իր սերտ շաղգաբումին պատճարով բրգության պատմության հետ, որով հավատքի մեծագույն հոդվածները որոշչապով կփոխանցի ու կհայելացնե իր մեջ, կհրավիրե հավատացյալները դեպի իր որդին և անոր զոհին, կհրավիրե զանոնք հոր սիրույն։ Իսկ եկեղեցին, մինչ Քրիստոսի պարքը կհետապնդե, ավելի ևս կնմանի իր քերազանց դիբարին, հրադևորեն հրաչ դիմելով հավատքի, հույսի և սիրո մեջ, ամեն բանի մեջ Աստուծո կամքը պնդրելով և անոր հետևելով, ուստի նաև իր առաքելական գործունեության մեջ եկեղեցին արդարորեն գնայի անոր, որ մայր եղավ Քրիստոսի, որ այն պատճարով Սուրբ Հոգուն աստեցությամբ հղություն արավ և գույսեն ծնավ, որպեսզի եկեղեցվո միջոցով ծներ ու աջեր նաև հավատացյալներու սրդերու մեջ։ Ըստուկիվ Երանուհի գույսը իր կյանքի մեջ օրինակ հանդիսացավ այն մայրական սիրույն, որով պետք են ոգևորվիլ ամենանոնք, որ եկեղեցվո առաքելական ասպարեզի մեջ կգործակցին մարտոց վերածնունդին։
1: Եկեղեցվո մեջ Սուրբ Գույսին Բաշտամունքը, Աստվածամոր Բաշտամունքի Փնությունը և Հիմը։ Եկեղեցին իրավացի օրեն կբադվե Սուրբ Գույսը մասնավոր Բաշտամունքով իբրև ամենասրբուհի Մայր Աստուծո, որ մասնակցեցավ Քրիստոսի խորհուրդներուն և Զոր Աստուծո շնորհք բարձրացուց բոլոր հրեշտակներեն և սուրբերեն ավելի։ Իրաբես ամենահին ժամանակները սկսյալ Երանուհի գույսը հարկված կտեսնենք աստվածածին դիտղոսով, որուն Հովանիին պաշտպանության ներքև հավատացյալներ գաբավինին աղերսակին իրենց բոլոր վտանգներուն և գարոդություներու մեջ, մասնավորապես Եփեսոսի ժողովենը սկսյալ Աստուծո ժողովրդին պաշտամունքը դիրամոր հանդեպ զմայլելիորեն աջեցավ թե մեծահանքով ու սիրով, թե աղոտկով և նմանությամբ։ Անոր մարկարիական խոսքին համաձայն, թե բոլոր սերունդները ինձի երանի պիտիդան, որովհետև հզորը մեծամեծ բաներ արավ ինձի։ Այս պաշտամունքը այն ցևով, որ միշտ եղած է եկեղեցվո մեջ, թեև բոլորովին եզական է, բայց էյաբես գդարբերի երկրպագության պաշտամունք են, զորգնձային մարտացած բանին հոր և Սուրբ Հոգուին հավասար, այլ և մեծապես կնպաստեպ անոր, որովհետև Աստվածամոր ուղված բարեպաշտական այն զանազան չերմերանտություններ զորս եկեղեցին վավերացուցած է ողջամիտ և ուղափար վարդապետության սահմաններու մեջ, նկատի առնելով նաև դեղերու և ժամանակներու պայմաններ և հավատացյալներու խառնվածքն ու նկարակիրը, այն արդյունքն ունին, որ մինչ մայրը կհարկվի, նաև որդին, որուն համար ամեն ինչ և որուն մեջ հավիտենական հայրը հաջեցավ ամբողջ լրումը բնագեցնել, պետք եղածին բերջանցվի, փառավորվի և բահվին անոր պատվիրանները։

0: Դիրամոր բաշտամունքը եւ կարոզությունը Սուրբ Ժողովը գիտակցորեն գուսուցանե այս կաթողիկե վարդապետությունը ու միաժամանակ կհորդորե եկեղեցվո բոլոր որդիները, որ երանտակին մշակեն Սուրբ Գույսին հանդեպ պաշտամունքը եւ գլխավորապար դիսագանը, մեծապես կնահատեն անորուղված չեր մեր անտական սովորություններն ու հրահանգները, որոնք տարերու ընթացքին հանձնարարված են եկեղեցվո ուսուցանող հեղինակութենեն եւ բարեպաշտորեն կբահեն ինչ որ անցյալի մեջ սահմանված է նկատմամբ Քրիստոսի, Երանուհի Գույսին եւ Սուրբերու պատկերներու պաշտամունքին։ Սուրբ Ժողովը չերմորեն գհորդորե նաև ասպազապաններն ու կարուզիչներն ասվածային խոսքին, որ հավասարապես ամեն տեսակ գեղծ ձայրը հեղուտենե, ինչպես նաև մտքի չապազանց սեղմուտենե խղճմդորեն ըսկուշանան ասպազամոր բացարիք արժանապատվությունը նկատելու ադեն։ Ուսումնասիրելով Սուրբ Գիրքը, Սուրբ Հայրերն ու Վարդապետները, ինչպես նաև եկեղեցվո ձեսերը, անոր ուսուցանող հեղինակության առաջնորդության ներքև հարազատորեն լուսապանեն Երանուհի Գույսին թերն ու առանձնահատկությունները, որոնց վախճանը Քրիստոս է միշտ, ագը ամեն ճշմարտության, սրբության և բարեպաշտության։ Թե իրենց խոսքերուն և թե գործերու մեջ խուսափին ըսկուշությամբ այն ամեն բանը, որ գրնա մեր բաժանյալ եղբայրներուն կամ ուրիշ ոյևէ անցի արիտալ սխալ կապարներ գազմելու եկեղեցվո իրական վարդապետության մասին։ Ուստի հավատացյալները հիշեն, թե ճշմարիտ ճերմերանտությունը չի գայանար ոչ ավարտյուն և վաղանցուկ ըսկացումներու, ոչ ալ սին միամտության մեջ, այլ թե գծակի ճշմարիտ հավատքեն, որ թավանիլ գուդա մեզի քերազանց մեծությունը աստվածամոր մեզ գմղե որդիապար սիրելու մեր մայրը և նմանելու անոր առաքինություններուն։
1: Մարիամ նշան աներգևան հույսի և մխիտարության աստուծո բանտուղ ժողովրդին, Մարիամ երկնքի մեջ ու երկրի վրա։ Հիսուսի մայրը, այնու որ երկնքի մեջ փարավորված է հոգիով ու մարմնով, կներգացնե և կսկսպնավորե այն եկեղեցին, որ հանդերձյալ աշխարի մեջ իր լրումին պիտի հասնի, իսկ այս երկրիս վրա ան գշողա աստուծո բանտղտող ժողովրդին առջև։ Ձերդ նշան մը աներգևան հույսի և մխիտարության մինչև դիրոջ օրվան ժամանումը։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու

0: դանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ և դուղվորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու

0: որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները կզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայն

0: Նիկո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո Ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամում ահվան մերո Ամեն
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից Ամեն
0: Օվ Հիսուս Ները մեր կործած խնցանքները բրգե մեզ դժողքի գրագեն երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ ամեն օգնե մեզի ով մայր որ ճուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու եթե բադահի որ մեղքով գործընծնենք զայն ողջլեր Թակուհի Ողջլեր Թակուհի մայր ողորմության մեր ցանկը քաղցրությունը եւ հույսը Ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս խովիդին մեջ եւ արդ ով մեր բարեխոսը Մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը Հիսուս ով կտած ով բարեկութ ով քաղցր գույս Մարիամ բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն ամեն

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարգելի ընտիրներ, Ռադիո Վատիկանի այսօրվա հայերեն հաղորդումը կհատկացնենք Աստվածամոր ու իրեն նվիրված տոներուն։ Պիտի անդրադառնանք նաև դիրամոր հանդեպ հայոց ունեցած ջերմերանդության։

0: հայ եկեղեցին 5 մեծ տոներ ունի, որոնք տաղավար կգոչվին անցյալին դղավարով տոնվելուն պատճառով։ Ամեն դղավար տոն ունի շապատաբակ, նավագատիկ, նախադոնակ, ջրակալույց, հսկում, օրմերլոց և ուտորեք։ Դղավար տոներուն առաջին երեքը աստվածահայտնությունը, Սուրբ ծնունդը, Սուրբ հարությունը, զատիգը և այլագերբությունը, վարդավարը նվիրված են Հիսուսի դերունական կյանքին։ Չորրորդ տղավարը նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին անոր կյանքը հիշադակող ամենեն հատկանշական թրվակին, որ կգոչվի վերապոխում։ Հինգերորդ տղավարը խաչվերացն է։ Հայ եկեղեցին նկատի առնելով Սուրբ Կույսին մարդկային հարույական և հոգեկան բացառիկ արժանիքներ և հատկանիշերը հաստատած է այլ դոներ միշտ անդրադառնալու համար գադարյալ գնոջ և էակին և թաստիարակելու հավատացյալ քրիստոնյաները համապատասխան մտադիբարով։
1: Դոն ծննդյան իհանայե Հովագիմ և Աննա առաջացած տարիքի մեջ էին և անձավակ, իբադասխան իրենց ասված սիրության ուխտատրումներուն և տխանցակին աղոտներուն գբարկևադրվին միակ աղջիկով մը, Մարիամ, որուն ծնունդը բոլոր եկեղեցիները կդոնեն սեպտեմբեր 8-ին։ Հայ եկեղեցին Մարիամու ծնունդը կդոնե 13-րդ տարեն սկսյալ։ Համացայն հրեական սովորությանց ուխտաբահ ծնողները իրենց ծավակը 3 տարեկանին կնվիրեն դաջարին։ Այս տրվակնալ Մարիամին դաջարին ընձայումը հայ և բոլոր մեծ եկեղեցիները ամեն տարի կհիշադակեն նոյեմբերի 21-ին։ Դաջարին խնամադար գիներն ու այրիները կտաստիարագեն սանուհին մինչև անոր չափահասությունը, որ ընդունված էր 12 տարիքը։ Այնուհետև Մարիամ ուրախ ու խանտավար 5 դագարանի մարգարեներու աստվածաշուն 4 տորներով և պատկամներով կվերադառնա Նազարետ, դուն, և ադեմը վերջ հավանաբար 14-16 տարիքին կխոստացվի կամ կնշանվի Հովսեփին։

Դոն Ավիդման ընդունված քերեցիկ ավանդության համացային, երբ Մարիամ օր մտարցյալ սովորականին խորասուզված էր սրբազան մարգարեություներու սերդողությանց մեջ և այն բահուն, երբ կնթերցեր ու գխորհրդածեր Եսայա մարգարեության այն հատվածի մասին, ուր քրված էր, թե դերը ինք նշան պիտի դացեզի, ահագույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի և անոր անունը Էմմանուել պիտի գոչե։ Անակնկալորեն աստվածային պատկանը կփոխանցվի Գաբրիել հրեշտակի կողմէ. Ողջույն քեզ շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ։ Անակնկալը կսարսրացնե Մարիամը, երկյուղ կբադէ իր ամբողջ էությունը։ Մի վախնար Մարիամ։

0: Vlastne astúdzo aj čevšinor kdar, a habili hrana sportim bidi dzenis je vanoranune Hisus bidi gočes, an mec bidella u parcialim vortim bidi gočvi. Derastvac anor bidi da ir hore, tavti atore, jev hagopidan vra bidi takavore havidian u anor takavortuna verč bidi čunena. Mariami ein arargutian te ink, aire, janca če, jev te inč bez grnar hrim mnal, batka madu hreštag gdžište. Սուրբոքին բիդի իշնեք ու վրատ և պարստյալին զորություն հովանի բիդի լակեզի, որով հետև սուրբը, որ կեզ մե բիդի ձնի, աստուծո որդի բիդի գոչվի։ Աստված ասեր ու աստված հաջո Մարիամ շուտով գհամագերբի հրեշտագի բատկամին։ Դիրոչ աղախինն եմ ես, սածիտ պես թողլա ինձի, կգարտանք խուգասի ավետարանի մեջ։
1: Այս տրվակը հայ և հույն եկեղեցիները գտոնեն ամեն դարի տեկ դեմպերի ինին, իսկ լադին եգեղեցին տեկ դեմպեր ութին։ Ավետիսը ըստանալ է ետք, Մարիամ գպուտա իր մեկ ասկագանուհին Եղիսաբետին մոտ, ան որ ծնունդ պիտի դար նախագարաբետ Հովաննու մգրդիչին։ Եղիսաբետ Քեփրոն անունով քաղաքը գաբրեր։ Հազիվ այցելությունը դրված Եղիսաբետ կսկա և կհայտնե, թե ինք հղի է, իսկ Մարիամ արդեն անցնաբես իր հղության ավետումը փոխանցելու եկած էր Քեփրոն։ Երկու ասկագանուհիները երեք ամիս միատեղ կանցնեն։ Վերադարձին Մարիամին այրը Հովսեփ գանտրատարնա, որ իր խոսեցյալը հղի է, գմդածե անաղմուկ արձակելզնա, դարձյալ քերտնական միջամտությունը և ամեն ինչ կտասավորվի ըստ նախախնամության։ Նույնը հրեշտագը այս անգամ գայցել է Հովսեփին, գհանգստացնե անոր միտքը, գպածադրե Սուրբ Հոգիով գուսական հղության գաղտնիկը և անոր հետևող մարդկության փրկագործության համար սպասվող աստվածորդվույն Հիսուսի սուրբ ծնունդը։ Հովսեփ գտնունի իվերուստ իրեն դրված լուսապանությունները, կխոստանա մնալ պաշտպան Մարիամին և ստանցնել հայրական հոգածությունը ծնելիք զավագին։

ինչպես ասինք, դիրամոր նվիրված դոներեն ամենեն հատկանշականն է վերապոխման դոնը։ Անիկա դաղավարդոն է, իսկ Փարին նշանակությունը աշխարհապարի մեջ այս փարագերդում առաջին հերթին դարբեր մտածում գուդա, նորեն փոխվել է իմաստով։ Փուն իմաստը սակայն կրապարի եգած վեր, թեպի երկինք անոր փոխադրվիլն է, մահը գամ ննչումը։ Խաչելութեն են ետ Քիսուսի սիրելի աշագերդ Հովաննես Արաքյալը իսկապես կդառնա նեցուկը և պաշտպանը դիրամոր Մարիամին, հանցնարարությունը, որ գդարվեցավ իրեն լրելյան վկայությունը, պետք է նկատել, որ Հիսուս հագարակ տևական օրեն սպաղացը լալուն դեղապողություններով և քարոզչությամբ իր հոգազության մեջ կբահեր իր սիրելի մայրը։ Հետ խաչելության Մարիամ 15 տարի Երուսաղեմի մեջ կվայել է հոգազությունը բոլոր առաքյալներուն, բայց մանավանդ Հովաննեսի, այնուհետև կգնքե իր մահկանացուն, երբ շուրջ 50 տարեկան էր։ Թաղման ներկա գլան բոլոր առաքյալներ, բացի Բարտողոմյոսեն, որ քաղաքեն կամ թերևս երկրեն դուրս էր այդ օրերուն։ Դիրամայրը գան խասկացումը գունենա, որ Բարտողոմյոս կրնա

չափազանց աստվիլ եւ անմխիթար մնալ զրկվելով հուղարգավորության մասնակցելու վերջին հարգանքեն, ուստի իր գենթանակիր նգարը գուտա Հովհաննես Արաքյալին, որ փոխանցի Բարտոլոմյոսին։ Նգարը կփոխանցվի ըստ ավանդության հայոց առաջին լուսավորիչը Բարտոլոմյոս Արաքյալ, բադգերը կդանի Հայաստան, ուր հալածանքներու բերումով կստիպվի բահել անցեվացիած քավարի թարմնոց քարգոչված տեղը։ Նույն վայրի մեջ կգանգնեցվի Գուսաստանը, ուր ծառայողներ պիտի բահբանեին այս պատկերը։ Երուսաղեմի մեջ Բարտոլոմյոս Արաքյալ հակառակ իրեն վերաբահված անասնաշնորհումին կենթանակիր պատկերի դվչության չի կոհանար և կբնդե անպայման քերեսմանոց երթալ և վերջին անգամ մնալ դեսնել Դիրամոր երեսը։ Այս տրվակին կհետևի Սուրբ Ասվազնի նվիրված մեծակույն դոներեն վերափոխման դաղավարը։ Արաքյալները քերեսմանոց հավաքված են և կփորձեն քուացում դալ Բարտոլոմյոսի պահանջին, սակայն Մարիամ Հոնչեր։ Երեք օր և գիշեր հրեշտակներ երգերը երկրային մեղեթիներ ուրեմն անոր ննչող մարմին համար էին և ոչ թե մեռած մարմնին։ Քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիները գտավանին, որ Աստվածածնի մարմինը փոխադրվեցավ երգինք։ Ասկե առաջ կուքա վերապոխում փարը։

Սուրբ Աստվածածինը ու հայ եկեղեցին։ Սկսնական տարերուն Մարիամի դիպարը թավանակիտական լուրջ դարագարձություններու նյութ եղած է նորագազմ համայնքներու միջև։ Սակայն քրիստոնեությունը հետս է դե պետական գրոն դառնալով կսկսին աստվածաբանական լուրջ համաժողովներ, հարուցված այլ և այլ հարցերու լուծումները խմբագրելու և ձևավորելու թավանակիտական սկզբունքներ և հավատալիքներ։ 5-րդ տարու սկիզբը Անդիոքեն Նեստոր անունով վարդապետմը, որ Կոստանդնուպոլ սոպատրիարքալ կդառնա 428-ին մինչև 431 թվականին, կկարոզեր, որ Մարիամը մահկանացու ծնած էր Հիսուսը և Սուրբ Հոգիով միայն անբարձրացած էր աստվածային աստիճանին։ Տիեզերական ժողովը այդ առիթով և բազմազան այլ հարցեր քննարկելու նպատակով կումարվի Եփեսոսի մեջ 431 թվականին։ Հոն պաշտոնապես և իբր դավանանք բոլոր եկեղեցիներու կողմէ ներառյալ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին, Մարիամը գնդունին իբրեւ աստվածամայր, աստվածածին և նաև պաշտամունքի առարկա։ Նեստոր պատրիարքը վարգառնվի իրաթորեն և իբր հերետիկոս գաքսորվի Եգիպտոս։ Հայաստանյաց եկեղեցին սկիզբեն Մարիամը ջանցած է որպես աստվածամայր և համապատասխան համոզումով ու հավատքով դրսևորած է իր ըսկացումները ու դավարանքը։ Տարերու ընթացքին բազմահարյուր եկեղեցիներ կառուցված և նվիրված են Սուրբ Գույսին կամ աստվածածնին։ Ներկա հայ իրականության մեջ, օրինակի համար, Գիլիկիո Կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրտաճարը, եթե նվիրված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, Կաթողիկոսության Տպրևանքի Մադուրը, Լիբանանի Բիկվայալերնային քաղաքի մերձակայքը նվիրված է Սուրբ Աստվածածին, ուր ամեն դարի վերապոխման տեղի ունենա ուխտագնացություն։

Հնավանդ քերեցիկ սովորությունը այն է խաղողորդնեկը։ Հնավանդ քերեցիկ ունաև պարույալից սովորություն էր հայ ժողովուրդին մեջ, որ երբ պերկը գհասնի երախայրիկը հասունցած առաջին և լավակույն բաժինը, իպրև շնորագալիք և երախտակիդություն առ աստված դալ նվիրել աստծո։ Եթե նախաքրիստոնեական շրջանին այս պարույալից սովորությունը գար և անգմատուցվեր աստվածներուն, ապա բախվեցավ կաղապարը և շարունակվեցավ այդ ընձայապերումը մեկ տարբերությամբ, սակայն այս անգամ եկեղեցին ու անոր միջոցով ուր որ անհրաժեշտություն է։ Նկատի առնենք, որ նաև հրյաները ունեին դաղավարահարացը, որ հատկացված էր այգեգուտքին ու անոր երախայրիկի ընձայումին։ Խաղողը բոլոր բդուղներուն մեջ նախաբադիվ է, որովհետև անգեգը պատրաստվի քինին, որ Սուրբ պատարագի, Սուրբ հաղորդության, Սուրբ պսակի խորհուրդներուն մեջ խորհրդանշական գործածության կտրվի։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընթրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալ եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: ցանկները, փրկեմ ես ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ քո օրինագիծ համեմած մենքալ դրամատիրը լանք միշտ աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ներե մեր կործած հանցանքները,
2: Պրգեմ ես թժողգի

0: Գրագեն, երգինք առաջնորդ է փոլոր հոգիները և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Մենք ալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, փոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ Մսսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբույի

0: Ի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
0: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։

0: Փարքոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ գտան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Պարքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հարգելի ընկերներ, Ռադիո Վատիկանի այսօրվա հայերեն հաղորդումը կհատկացնենք Աստվածամոր ու իրեն նվիրված տոներուն։ Պիտի անդրադառնանք նաև դիրամոր հանդեպ հայոց ունեցած ջերմերանդության։

0: հայ եկեղեցին 5 մեծ տոներ ունի, որոնք տաղավար կգոչվին անցյալին դղավարով տոնվելուն պատճառով։ Ամեն դղավար տոն ունի շապատաբակ, նավագատիկ, նախադոնակ, ճրակալույց, հսկում, օրմերլոց և ուտորեք։ Դղավար տոներուն առաջին երեքը աստվածահայտնությունը, Սուրբ ծնունդը, Սուրբ հարությունը, զատիգը և այլագերբությունը, վարդավարը նվիրված են Հիսուսի դերունական կյանքին։ Չորրորդ տղավարը նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին անոր կյանքը հիշադակող ամենեն հատկանշական թրվակին, որ կգոչվի վերապոխում։ Հինգերորդ տղավարը խաչվերացն է։ Հայ եկեղեցին նկատի առնելով Սուրբ Կույսին մարդկային հարույական և հոգեկան բացառիկ արժանիքներ և հատկանիշերը հաստատած է այլ դոներ միշտ անդրադառնալու համար գադարյալ գնոջ և էակին և թաստիարակելու հավատացյալ քրիստոնյաները համապատասխան մտադիբարով։
1: Դոն ծննդյան իհանայե Հովագիմ և Աննա առաջացած տարիքի մեջ էին և անձավակ, իբադասխան իրենց ասված սիրության ուխտատրումներուն և տխանցակին աղոտներուն գբարկևադրվին միակ աղջիկովմը, Մարիամ, որուն ծնունդը բոլոր եկեղեցիները կդոնեն սեպտեմբեր 8-ին։ Հայ եկեղեցին Մարիամու ծնունդը կդոնե 13-րդ տարեն սկսյալ։ Համացայն հրեական սովորությանց ուխտաբահ ծնողները իրենց ծավակը 3 տարեկանին կնվիրեն դաջարին։ Այս տրվակնալ Մարիամին դաջարին ընձայումը հայ և բոլոր մեծ եկեղեցիները ամեն տարի կհիշադակեն նոյեմբերի 21-ին։ Դաջարին խնամադար գիներն ու այրիները կտաստիարագեն սանուհին մինչև անոր չափահասությունը, որ ընդունված էր 12 տարիքը։ Այնուհետև Մարիամ ուրախ ու խանտավար 5 դագարանի մարգարեներու աստվածաշունչ հորդորներով և պատկամներով կվերադառնա Նազարետ, դուն, և ադեմը վերջ հավանաբար 14-16 տարիքին կխոստացվի կամ կնշանվի Հովսեփին։

0: Դոն Ավետման ընդունված քերեցիկ ավանդության համացային, երբ Մարիամ օր մտարցյալ սովորականին խորասուզված էր սրբազան մարգարեություներու սերդողությանց մեջ և այն բահուն, երբ կնթերցեր ու գխորհրդածեր Եսայա մարգարեության այն հատվածի մասին, ուր գրված էր, դեր ինք նշան պիտի դացեզի, ահագույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի և անոր անունը Էմմանուել պիտի գոչե։ Անակնկալորեն աստվածային պատկանը կփոխանցվի Գաբրիել հրեշտակի կողմէ։ Ողջույն քեզ շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ։ Անակնկալը կսարսրացնե Մարիամը, երկյուղը կբադե իր ամբողջ էությունը։ Մի վախնար Մարիամ, վասնզի աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, որդին պիտի ծնիս և անոր անունը Հիսուս պիտի գոչես, ան մեծ պիտի ելա ու փարսյալին որդին պիտի գոչվի։ Դեր աստված անոր պիտի դա իր հորը, Թավթի աթորը և Հակոբիդան վրա պիտի թակավորե Հավիդյան ու անոր թակավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամի այն արարգության, թե ինք այր ճանցած չէ և թե ինչպես կրնար հղի մնալ, բատկամադու հրեշտակը գճշտե։ Սուրբ Հոգին պիտի իշնեք ու վրատ և Փարսյալին զորությունը Հովանի պիտի ելա քեզի, որովհետև սուրբը, որ քեզ մե պիտի ծնի, աստուծո որդի պիտի գոչվի։ Աստվածասեր ու աստվածահաջո Մարիամ շուտով կհամագերպի հրեշտակի պատկամին։ Դիրոջ աղախինն եմ ես, սածիդ պես թողլա ինձի։ Կգարտանք Ղուգասի ավետարանի մեջ։
1: Այս տրվակը հայ և հույն եկեղեցիները գդոնեն ամեն տարի տեկ դեմպերի ինին, իսկ լատին եկեղեցին տեկ դեմպեր ութին։ Ավետիսը ըստանալի ետք Մարիամ գպուտա իր մեկ ասկագանուհին Եղիսաբետին մոտ, ան որ ծնունդ պիտի դար նախը գարաբետ Հովաննու մգրդիչին։ Եղիսաբետ Քեփրոն անունով քաղաքը գաբրեր։ Հազիվ այցելությունը դրված Եղիսաբետ կսկա և կհայտնե, թե ինք հղի է, իսկ Մարիամ արդեն անցնաբես իր հղության ավետումը փոխանցելու եկած էր Քեփրոն։ Երկու ասկագանուհիները երեք ամիս միատեղ կանցնեն։ Վերադարձին Մարիամին այրը Հովսեփ գանտրատարնա, որ իր խոսեցյալը հղի է, գմդածե անաղմուկ արձագելզնա։ Դարձյալ կերտնական միջամդությունը և ամեն ինչ կտասավորվի ըստ նախախնամության։ Նույնը հրեշտակը այս անգամ գայցել է Հովսեփին, կհանգստացնե անոր միտքը, կբացատրե Սուրբ Հոգիով գուսական հղության գաղտնիքը և անոր հետևող մարդկության փրկագործության համար սպասվող աստվածորդվույն, Հիսուսի սուրբ ծնունդը։ Հովսեփ գտնունի ի վերուստ իրեն դրված լուսաբանությունները, կխոստանա մնալ

ինչպես ասինք, դիրամոր նվիրված դոներեն ամենեն հատկանշականն է վերապոխման դոնը։ Անիկա դղաբարտոն է, իսկ Փարին նշանակությունը աշխարհապարի մեջ այս փարագերդում առաջին հերթին դարբեր մտածում գուտա, նորեն փոխվել է իմաստով։ Փուն իմաստը սակայն կրապարի եկած վեր, թեպի երկինք անոր փոխադրվիլն է, մահը կամ ննչումը։ Խաչելութեն են ետ Քիսուսի սիրելի աշագերդ Հովաննես Արաքյալը իսկապես կդառնա նեցուկը և պաշտպանը դիրամոր Մարիամին, հանցնարարությունը, որ գդարվեցավ իրեն լրելյան վկայությունը, պետք է նկատել, որ Հիսուս հագարակ տևական օրեն սպաղացը լարուն տեղափոխություններով և քարոզչությամբ իր հոգածության մեջ կբահեր իր սիրելի մայրը։ Հետ խաչելության Մարիամ 15 տարի Երուսաղեմի մեջ կվայել է հոգածությունը բոլոր առաքյալներուն, բայց մանավանդ Հովաննեսի, այնուհետև կգնքե իր մահկանացուն, երբ շուրջ 50 տարեկան էր։ Թաղման ներկա գլան բոլոր առաքյալները, բացի Բարտողոմյոսեն, որ քաղաքեն կամ թերևս երկրեն դուրս էր այդ օրերուն։ Դիրամայրը գան խասկացումը կունենա, որ Բարտողոմյոս կրնա չափազանց աստվիլ և անմխիթար մնալ զրգվելով հուղարգավորության մասնակցելու վերջին հարկանքեն, ուստի իր գենթանակիր նգարը գուտա Հովաննես Արաքյալին, որ փոխանցե Բարտողոմյոսին։ Նգարը կփոխանցվի, ըստ ավանդության հայոց առաջին լուսավորիչը Բարտողոմյոս Արաքյալ պատկերը կդանի Հայաստան, ուր հալածանքներու բերումով կստիպվի բահել անցևացյաց քավարի թարմունոց քար գոչված տեղը։ Նույն վայրի մեջ կգանգնեցվի Գուսաստանը, ուր ծառայողներ պիտի պահպանեին այս պատկերը։ Երուսաղեմի մեջ Բարտողոմյոս Արաքյալ հագարակ իրեն վերաբահված անասնաշնորհումին կենթանակիր պատկերի դվչության չի կոհանար և կբնթե անպայման քերեսմանոց երթալ և վերջին անգամ մնալ տեսնել դիրամոր երեսը։ Այս տրվակին կհետևի Սուրբ Ասվազնի նվիրված մեծակույն դոներեն վերապոխման դաղավարը։ Արաքյալները քերեսմանոց հավաքված են և կփորձեն քոացում դալ Բարտողոմյոսի պահանջին, սակայն Մարիամ հոնչեր։ Երեք օր և գիշեր հրեշտակներ երգերը երկրային մեղեթին ուրեմն անոր ննչող մարմին համար էին և ոչ թե մեռած մարմնին։ Քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիները գտավանին, որ աստվածածնի մարմինը փոխադրվեցավ երկինք, ասկե առաջ կուքա վերապոխում փարը։

Սուրբ Աստվածածինը ու հայ եկեղեցին սկսնական տարերուն Մարիամի դիպարը թավանակիտական լուրջ դարագարձություններու նյութ եղած է նորագազմ համայնքներու միջև, սակայն քրիստոնեությունը հետս հետ պետական գրոն դառնալով կսկսին աստվածաբանական լուրջ համաժողովներ հարուցված այլ և այլ հարցերու լուծումները խմբագրելու և ձևավորելու թավանակիտական սկսպունքներ և հավատալիքներ. 5-րդ տարու սկիզբը Անդիոքեն Նեստոր անունով վարդապետը, որ Կոստանդնուպոլսի պատրիարքալ կդառնա 428-ից մինչև 431 թվականին, կկարոզեր, որ Մարիամը մահկանացու ծնած էր Հիսուսը և Սուրբ Հոգիով միայն անբարձրացած էր աստվածային աստիճանին, տիեզերական ժողովը այդ առիթով և բազմազան այլ հարցեր քննարկելու նպատակով գումարվի Եփեսոսի մեջ 431 թվականին, հոն պաշտոնապես և իբր դավանանք բոլոր եկեղեցիներու կողմէ ներառյալ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին, Մարիամը գնդունին իբրև աստվածամայր, աստվածածին և նաև պաշտամունքի առարկա. Նեստոր պատրիարքը վարգ առնուի իրաթորեն և իբր հերետ

Ikos gak sorvi Egiptos. Հայաստանյաց եկեղեցին սկիզբեն Մարիամը ջանցած է որպես աստվածամայր եւ համապատասխան համոզումով ու հավատքով դրսեւորած է իր ըսկացումները ու տավարանքը։ Տարերու ընթացքին բազմահարյուր եկեղեցիներ կառուցված եւ նվիրված են Սուրբ Գույսին կամ աստվածածնին։ Ներգա հայ իրականության մեջ օրինակի համար Գիլիկիո Կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրտաճարը, եթե նվիրված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, Կաթողիկոսության Տբրևանքի Մադուրը, Լիբանանի Բիկվայա Լեռնային քաղաքի մերձակայքը նվիրված է Սուրբ Աստվածածին, ուր ամեն դարի վերափոխման տեղի ունենա ուխտագնացություն։

հնավանդ քերեցիկ սովորություն մը այն է խաղողորդնեկը։ Հնավանդ քերեցիկ ունաև պարույալից սովորություն էր հայ ժողովուրդին մեջ, որ երբ պերկը գհասնի երախայրիկը հասունցած առաջին և լավակույն պաժինը, իպրև շնորագալիք և երախտակիդություն ար աստված դալ նվիրել աստծո։ Եթե նախաքրիստոնեական շրջանին այս պարույալից սովորությունը գար և անգմատուցվեր աստվածներուն, ապա բախվեցավ կաղապարը և շարունակվեցավ այդ ընձայապերումը մեկ տարպերությամբ, սակայն այս անգամ եկեղեցին ու անոր միջոցավ ուր որ անհրաժեշտություն է։ Նկատի առնենք, որ նաև հրյաները ունեին դաղավարահարացը, որ հատկացված էր այգեգուտքին ու անոր երախայրիկի ընձայումին։ Խաղողը բոլոր բդուղներուն մեջ նախաբադիվ է, որովհետև անգեգը պատրաստվի քինին, որ Սուրբ պատարակի, Սուրբ հաղորդության, Սուրբ պսակի խորհուրդներուն մեջ խորհրդանշական գործածության կտրվի։

Narigi dira maira, da serort tar hayastan. Narekyur gikit navi vana ligen megjam heravorutyamp, abarajima vara, garutsvat, e ein menastana ur abradze krikor naregatsin. Yev gisvi, or minchev oras menastananal koyuchununi. Այս վանկեն մեկ ժամ հերավորությամբ բարձր քարաժայր մգա, գսվի որ հոն գջկներ քրիքոր նարեգացին, հոներ իր աղոտադեղին. Այդ հսկա ժայրին վրա երկ հարգանի շենք մգգարուցվի, ընտամենը ինը սենյակներով, չոր սենյակները վերը, մյուսները վարի հարգը, ձովահայաց պադուհաններով, թրները նեղ, մուտքու ելքը շատ դժվար. Վերի հարգի մեկ սենյակի մեջ գսվի, որ քրիքոր նարեգացին գբադարակեր։ Առավոտ մը երբ աղոթեր աչկեր գողվին վանաձովու արդեր գղզի վրա։ Հոն գնշմարե ծոլացող երգու դարորինակ պայլագի նման ջրակայտներ։ Քրիքոր առանց ժամանակ կորսունցնելու գվազե, գանցնի ձովու վրա գալձես, այն ծամակ ճանաբարը լար։ Գհասնի ու ինչ դեսնե, ասվածամայրը քիրգը, մանուկ Հիսուսը, երգուքին շրտներեն վարդ կտապեր կաստրահամ։ Այդերը գարմիր, նրան նման, մազերը կանքուր հիսված, լուսապայլ գարմիր վարդերով ու բանիշակներով, անուշ պույր մգլեցներ շուրջը։ Ասվածամայրը զինքը Թակով բսագող նորածին աստվածորդին իր կրգեն վերցնելով նարեգացի քրիքորին գսե, «Ար քուդերդ, վերցուր քուդերդ»։ Քրիքոր նարեգացին այս դեպքը բազմազատեն, արցունքով գբացական չէ։ Ձերքդ երգարե ինձի, ով երկնային դաջար, մայր, ով թու աղախին աստուծո ու մայր, թող քո բադիվդ բարձրանա ինձ մով, և փրկությունս ցույց դրվի քեզ մով։ Գրիգոր նարեգացի ձնաձե 961 թվին Վասպուրագանի անցևյաց Կավարը, և վախճանաձե 1003-ին նարեգա վանքը։ Գրիգոր նարեգացի աղոթակիրքը, որ գբարունագե աղոթքներու շարք մը, գիտենք ու գհավադանք, որան ամեն հայու համար թանգակին կանց է, ամեն հայու հայ ընդանիքի սնարի քիրքն է, հրաշակործ և ամենագարող։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալ եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։